jina lawa ye be konyo wa omo je ko gbalẹ omo je ko ke baba gbo mo se ja ko tu ko koche omo lo le iwe ko foju mo e ko we bodede atiri ka ye odole fun ni odolo mo ni wo e jo lo ki won dola ya won dolo mo lo se se yan wa lo wa ko se na ebi won lo jo be yo la mo ke ba mo yan go le ko rin re atori ke a jo gbe iwa ko sun omo ni digi ya ko se gbolode o.